žica, ja sam došao jednim svajraku, pazite, tamo pet 90. gadu, take that verse. Tada lecika, ja, onda cvjesno, ovaj gvenar, pazite, gdje svoj taj, oh no, vat se cvjesno, ja.